0: Gip ya temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede.

Mongko kapindo Dimas marmo sira sun piji mangarsa sadurung ingsun medharake kang dadi wigatening piswanan luwi dhisik ingsun arsa paring dawuh marang jeneng sira di awis sira kadang sun ingkang sun gadang-gadang ing tembe sinengka aking aluhur dadya narendring praja Tasik Wedi minangka ngenti mring palengganing sun ingkang mengkono kuwi mumpung sira si taruna sengsema purwita ing pamrimbisa dadi narendring kang berbudi balaksana asih tresna mring kawula Tasik mengkono kuwi Dimas pawelingsun senajan ora ketang ming sak kelimah mbok menawa dadi jeji mati nguripmu nuwun-nuwun inggih keluhuran sabdo paduka kang mbok sanget anginipun repa duka mundi muga andadosaken jeji mati ngagesang sumrambah kakang patih kawula nuwun katimbalan Gusti kawula ingkang sinuwun saekti kalamon ingsun sinawang cetha anggene lagya nandhang putra Irawan siang pantering ratring sun tansah

obat ngebaki bumi tasik kewedi. Ingkang mengkono kuwi Kakang Pati, aja padha pegat kaprayitnan ing lair tumusing batos. Tansah memintosi pengayomaning dewa sejati, aja nganti ana retuning praja, aja nganti suda katentremaning para kawula ing tasik wedi Kakang Pati.

Ping bapodo Gusti kula kang sinuwun parang pinemune jeneng sira Kakang Pati kula nuwun inggih mekaten keluhuran dawuh paduka ingkang sinuwun surasing sumpenan amin paduka Gusti ingkang nguningani warangka paduka Kendra nyunat dawuh dawuh punapa ingkang badhe dipun paringaken dhateng warangka paduka Kendra mboten badhe

0: kang mengkono kuwi ya ora liya amung sira kabeh aja padha pegat kaprayitna. Awit luput katurangane praja ing Tasikwedi bakal kanggo ajanging peperangan Kakang Pati.
1: Waduh Gusti kula ingkang sinuwun.

nuwun kula katimbalan ya ratu. Sewaopo tuka mundhut amit kaliman pasang tabe kasabeta ing lela dina ngilangna tulah manudu mawahing tawang-tawang. Dhadhan inggih. Lepato ing tulah sarik miwas sapudhendaning dewa. Dhadhan inggih. Mekaten menika ingkang kula suwun. Sumangga kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeca ingkang nanggil wasisaning dewa ripa tuka kula. Wilah dalah. Inggih kenging panuwun kula Yai Ratu. Matur sewu nembah nuwun. Inggih sampun mboten kirang sekeca setunggal menapa Yai. Nuwun sewu keparenga badhe nyuwun mitambuh. Eripun wingking pundi ingkang negari sinten cejuluk ing Narendra? Oh inggih inggih. Dununging leres Yai Ratu ingkang lepat menika Rakapara. Kula ngaturi pirsa pamunutipun Yai Ratu, Rakapara saking negari Madura ingkang jejuluk Baladewa, nggih Prabu Balarama ingkang raka kula Yai. Saking negari Madura ingkang jejuluk Prabu Baladewa nggih Prabu Balarama. Lha nggih leres mekaten nika. Lan sak kondripun Yai menapa mboten lepat nun sewu Yai Ratu ingkang jejuluk Ratu Ayu Kusuma Dewi Windu Wulan Yai. Mboten lepat pangandikanipun Paduka Kaka Prabu. Nggih, genging panuwun kula mboten kula lepat pisanipun wonten ing ngarsa Yai. Nuwun-nuwun sewu ingkang nderekaken rawuh Paduka menika sinten? Paman, semoga kula aturi matur piyambak paman. Nuwun inggih. Nuwun-nuwun sewu katuran Paduka ingkang sinuwun. Dining kang paman kula awon-awon warangka dalem saking Astinapura ingkang nama Harya Sangkurni nggih Patih Anggendara Patih Harya Suman.

0: Garwati menika kangge garwanipun Kang Raka kula Yayi. Ingkang angka kaping kalih Dewi Surtikanti menika dados sisianipun adhi kula Basukarna saking Ngawonggo Tengah nggih saking Ngawonggo Trisaya. Ingkang angka kaping 3 Dewi Bonowati menika ingkang dados garwanipun Yayi Prabu ing Astinapura Yayi. Pramila kula wangun raka kula kali wantun ngaturaken Madura nggih ngastina nggih Madura spindah nunggal darah kaping kalih nunggal ngalap Yayi. Mekaten menika Kakang Prabu andadosaken utosipun repotuka kula.
1: Inggih.
0: Ngecah wis saking menika Koko Prabu keparenga ngaturaken pambagya para krami katuran patuka. Welah dalah Yayi Ratu Yayi. Genging panuwun kula sipan kramanipun Yayi Ratu ingkang kaparingaken raka para kula tampi pinundi muga andadosaken bawa Laksana Yayi. Boten namung sakondhuripun taklimipun raka para katuran Yayi. Kulo tampi muga ndadosaken keluhuran tuwin kawibawan kulo. Engkang mekaten menika nun sewu saking sanget wigatos jejibanipun raka para ingkang badhe katur Yayi Ratu menapa sampun kepareng kang raka kula ngaturaken wigatos sing isoan kulo Yayi. Koko Prabu sumangga kula aturi ngendi kaagem ingkang dados wigatosipun paduka rawuh. Genging panuwun kula Yayi. Itosipun raka para ngemban wigatos ingkang saklangkung awrat. Wigatos menika ingkang didapur peparing saking Yayi Prabu ing Astina. Tuwin saking paman Pendhita Durna Yayi. Sinten to paman Pendhita saged kula aturaken menika paman Pendhita Durna menika setunggaling pepunden keraton Ngastina nggih pepunden keraton Madura nggih dados pepunden saking keraton Ngawonggo Tengah Yayi. Awit paman Pendhita Durna menika samun kondang kaluka mecepat mari manca negari setunggaling pendhita ingkang winasis pendhita ingkang saged nguningani sadering winarah. Lah menika Yayi Ratu wigatos ingkang kula aturaken paman Pendhita Durna menika sampun pikantuk trimadya candra dangunipun kasmaran kalian Yayi Ratu Winduwulan Yayi. Inggih elok menapa kula aturaken pisuan kula wonten ngarsa menika nglamar dipunutus nglamar saking kersanipun paman Pendhita Durna. Yayi Prabu Sudana ing Astina saruju senajan raka para ugi saruju. Menawi katampi mangke kersa Yayi Ratu dados garwanipun paman Pendhita Durna Yayi.

Gombalan kang mbok ratu. Ora nyono babar pisan ing selagyo dilamar. Rawe Kaka Prabu saka Madura mundi kersane Pendhita Kumbayana pepundhen ing Kraton Ngastina ingkang

0: Ripa duka kula nyuwun dawuh rawipun Kaka Prabu saking Madur ingkang wigatosipun nglamar Kang Mbok. Mekaten punika ingkang kagungan Purbawasesa aming paduka Kang Mbok. Dawuh punapa ingkang badhe dipun paringaken Kang Mbok? Dimas Windu Kusuma ngecoba mongagawe pepetenging penggali kiorono maneh ing mongko senajan tengsun dadya Narendra aneng tasik wedi kene ingsun ora ana panyuwun petasan sak glepung pinara sewu nejos musilane ngakrami ki ora Dimas. Lah yen ingsun dilamar kaya ngene iki anggon kuatur pangsulan ki kepriye ditampa kepriye ditampik ki kepriye?
1: Nuwun-nuwun sewu Yai Ratu, sampun dados emang yang penggalih. Ing mangko bisanipun raka para cetha kula aturaken nyuwun kersa Yai Ratu nampi anggenipun ingkang raka kula nglamar. Inggih ingkang kula suwun kersa mboten kersa nampi anggen kula nglamar Yai. Awit menawi paman Pendhita Durna mboten ngantos kelampahan dados kinang temanten kaya Ratu prastyanipun paman Pendhita menika alung kondur mring kasidan yati lho menika Yai. Kados pundi Yai? Rikat lampahe reng rata.

0: wis matura paman sapa sing dadi aran wulan saka ngendi asal usulmu lho kok gawe cingaking kabeh para punggawa.
1: Oh nggih, napa gulaken matur?
0: Iya wis matura.
1: Napa mboten ajeng disuguh wedang krim?
0: Ayo medang, iya medang, nang iya mengko dhisik.
1: Kebangetan temen ke wong. Wong wis salah buat, wong nang pananggilan kok nyuwun wedang disora memper. Berisik karo sing ngomong apa-apa wakem, wae ora nyambi kowe.
0: Tobat, wis to matur kowe paman matur.
1: Nggih menawi kula kan matur nggih ajeng matur. Ning panjen kula niki tiyang alang nggih sawo sarwine kula niki alak niku. Tembung kula mboten kepenak coa tur ngapak kaya niku.
0: Iso ya.
1: Nggih. Dados mek wonten lepat kula mengkin nggih nyun pangapunten nggih. Nggih. Niki kaya niki. Lah menawi kang sudi nimbali kali tengering raga kula.

0: Nuwun sewu ya ratu. Ingkang kados pundi Koko Prabu? Ini sampun pindah handa tusaken penggalih yai kula badhe nyawa-nyawa sak metawis. Kula badhe pawan kalian Bawor. Kula badhe andhaken kawigatosan kalian Bawor menika. Kula aturaken yai ratu awit Bawor menika pono kawan Pandhawa ing mangka Pandhawa menika kadang-kadang kula taruna yai. Bawor pono kawan Pandhawa ugi ateges Bawor niki pono kawan kula niki. Bawor niki pono kawan kula. Iswanipun baro wonten ing ngarsa menika kula andharbe wenang yai.
1: Ingkang kados pundi?
0: Mekaten yai, akhir min. Bawor, Bawor, Bawor,
1: Bawor.
0: Min, waduh. Ora perlu kowe ngenteni pangandikan minangka wangsulan mring panyuwunmu ingkang wigati nelamar Bawor.
1: Kowe ngerti aku sapa, Bawor?
2: Gusti Baladewa
0: ora urung ngerti. Dah sengguki mripatmu melorok ora ndedelok amarga nganggo tak semak batok kowe. Bawor, wis ora perlu kowe ngenteni wangsulan. Dan kowe bali ya, Bawor.
1: Bali,
0: Bawor. Bali, bali kowe, Bawor, bali kowe.
2: Lah. Nuwun sewu, lah kula sikan wangsul si wangsul kepripun?
1: Samono gedine wis kaplak dengkak. Kok ora ngerti tembung bali lor.
2: Sabar sabar sabar. Niki ampun nyekelit. Gitok niki keri niki lah, keri.
0: Jan. Ngerti bali ora kowe?
2: Nggih menawi tembung bali kula ngerti. Niki genah-genahe nggih. Tembung bali sing diwastani bali niku panggonan singgo mangkat deparani maning iniku. Panggonan singgo mangkat wau tenggula seniki gula parani niku jenengane Bali.
1: Orang urung ngerti.
2: Gula ngerti ini malah jan ngerti genah ayu niku. Lanangi gula si Bali kepribun. Lakeng napa penjenengan mangsulakan gula.
1: Ingsun uga lagi ana tamu
2: kula nggih dayo.
1: Loh,
2: nang ingsun lagi nglamar kula nggih sawet gotah. Anu ndara Baladewa mun ditampi napa
1: durung
2: kula nggih dereng anu sami-sami niku. Gampil lah sembenengan pun ditampi kula nggih wangsul ning nggih wangsule kula nggih ngentosi wangsulan ning ngriki niku. Lah niki kula nggih kula nglamar anu ndarane kersan apa mboten nggih bojone Rama kula Semar lho melasu lho
1: wih dalah Bawor kelebali ora kowe
2: kelebali ora kowe sekecakaken nggir anak Prabu nggir
0: wah kajengipun paman
1: bali gelem ora kowe bali kowe
2: lah nun sewu nggih niki dadi wonten gegoh niki. Wong niki sami mawon jembenengan nggih tamu kula dayoh panjenengan nglamar kula gotak nggih sami-sami dereng nggih tampi nggih angger ngriku mangsulaken kula-kula nggih ajeng matur ndara Baladewa seniki kondur
1: hus hus loh loh kok dadi kowe mbalak aku
2: eng napa ngriku mangsulaken kula
1: walah dalah
2: wedem wedem
1: loh. Iya nara tetondo ke waninya aku or waninya aku
2: ewang riku mangsulaken gula kulang ngonjurakan cembenengan kau wantu niku wantu ngepribu niku jenengan iki pada baik
1: yai atu non sewo yai
0: yai non sewo yai
1: or matu ayo ayo matu ayo.

0: kawula nuwun katimbalan Gusti kula kang sinuwun.
1: Kaya ngene iki wis mesti bakal ndadekake gegering para kawula. Kaka Prabu saka ing Madura iki pasulayan lawan utusane Kakang Semar saka ing Karang Gemenggeng Yoga Sibawa. Luput katurangane saka pambabas kening karep bisa gawe rusak ing kitha ing Tasikwedi Kakang Pati.
0: Dawuh punapa ingkang badhe dipun paringake maring Warangka Paduka Kendro Gusti kawula ingkang sinuwun.
1: Wes kaya ngene wae ya Kakang, ondang mau marang kabeh para punggawa kraton. Sumramba maring para kawula mure macepat maring mancanegara. Lan aturna mring panjenengane Kakang Prabu Baladewa lan Sibawa.
0: Nuwun-nuwun inggih ingkang kados pundi rupa duka ingkang sinuwun.
1: Sapa kraya Kajang Bathok bocah pangonira upamane. Ingkang kersa arsa nggarwa mring ciwaragan ingsun iku kudu bisa nganakake bebana duwi prakara.
0: Oh aduh nuwun-nuwun inggih. Paduka Gusti mundhut bebana.
1: Kaya ngono kuwi Kakang Pati.
0: Bebana ingkang kados pundi ingkang kabundhut punapa Gusti?
1: Angka sepisan ingsun mundhut gamelan Lokananta.
0: Menapa sinuwun?
1: Gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta ingkang bisa muni tanpa ditabuh.
0: Mundut gamelan Lokananta ingkang saged mungil tanpa tinabuh.
1: Ngono kuwi. Lanjut angka pindha jajaring temanten iku kudu mawa kembar mayang Pandhawa lima Kakang Pati. Wis marata lengser saking panangkilan aturna mring panjenengane Kakang Prabu Baladewa lan utusane Ki Lurah

0: senajan tokoe menang yura ditompo, Sang Prabu Brodewa menang yura ditompo, kalah malah kapitunan. Lah enggak ngajeng ditampi si sinten
1: iki ngene wor.
0: Gustiku Ratu paringa dawuh supaya kowe ngerteni lan uga katon mring Sang Prabu Baladewa. Awit ana bebono rong perkara sing tegese sapa ingkang ngersakake mring Gustiku Ratu iku kudu bisa nganakake kudangan rong rupa. Dadi sawanen kudangane nggih ana bebanane. Nggih. Lah nanging ngene wor, kaya-kaya kok kowe sing bejo kowe, wor. Nggih. Kowe bejo wor. Gula bawor alias caru. Iya nanging kowe bejo wor. Sanes bejo sanes gula.
1: Aduh.
0: Anu kebegian, iya kowe bejo. Nggih wong acara kula niku kebegian ayo niku. Lah niku gula bejo kepripun gula? Kudangan iki angka sepisan gamelan lokananta sing bisa muni tanpa ditabuh. Napa niku wonten gamelan sing sakit mungil mboten isa ditabuh? Ana mulane dipundhut kaya-kaya ana. Senajan to aku dhewe ora ngerti, Wor. Lah niku dangan niku. Lho kok dangan piye? Angger wonten gamelan mboten isa ditabuh mungil niku jandangan mboten awe wedang niku. Wong mboten wonten sing nabu sih.
1: Ya
0: sabar ya. Lanjur niku sing angka kaping kalih napa niku? Sing angka kapindho iki jajaring temanten kudu diapit mawa kembar mayang. Nanging dudu janur kang rinonce kembar mayang iku iki Pandhawa 5 bendoro bendaramu. Mulane aku mau kondo bejo kowe wor. Niku dados kembar mayang singgih ngapit pengantin jajar gambarane ayo niki. Ramah kula saged pikantuk gamelan mboten ketang nyewa-nyewa. Loh, perkara nyewa lan orane ora ngerti ni buting gowo. Lan niku gawak ayo niku. Gamelan lokananta. Angger pun gawa gamelan lokananta dados pengantin. Yuh. Nanging pengapit pengantin kembar mayang Pandhawa 5 mengkono kuwi wor niku malah sing mateni niku. Wis. Nggih. Lho mateni iki priye wor? Ajis niki nggih. Niki Ramakula ajeng utusan kula kang nglamar niki bendara-bendara kula mboten wonten sing ngerti. Lho jalarane piye? Wong darah kula nggih sing kekasih anu Raden Janaka niku darah kula. Niku mawon ngenjing ngemben ajeng nglamar mriki nggih dewek niku. Jobi mriku. Loh, dadi bendaramu ingkang kekasih Raden Arjuna uga bakal nglamar mrene kagem dhewe. Nggih dewek mboten nggih dhewe mboten. Welah bawur nggih. Ya niku tili angel siniku. Jobi anger Ramah kula Semar matur kalindaran-ndara kula nggih. Bendara-bendara gula mangga nggih pengapit penganten gula nggih kembar mayang ramane malah jepateni niku mangkene iku. Lah niki cilakane ramane gula mboten bejo mboten.
1: Waduh, bawur
0: nggih. Lah niki kaya niki mawon lho. Kari gamelan lokananta mbok menawane ramane sakit mados. Niku anggap Pandhawa 5 nggih kembar mayang jan mboten sanggup niku. Enggane diganti mawon Pandhawa gambar mawon pripun. Kowe lha ora kena wor, kudu wujud wor. Niki ta jan drabeh niki anger kaya niki. Wis perkara kuwi aku ora ngerti wor. Dicatok ayo aku go tak ngaturi kirsa katur Sang Prabu Baladewa. Wor, melu aku wor.

0: Jagat Karamudito.
1: Kakang Pati Gading Mangukir. Aran.
0: Nuwun sewu Gusti.
2: Yuk, iya.
0: Enggeng ati kula ngemban dawuh saking Gusti kula Ratu.
1: Pikantuk dawuh saking Yai Ratu Winduwulan piye? Enggak ketampa aku.
0: Mangke rumiyin.
1: Sabar, sabar.
2: Duh.
1: Ku arep sampe lek kandha apa wae. Tu sampe lek kep kep.
3: Kudi kula teh siki.
1: Kula kapriye Kakang Pati?
0: Dawuh saking Gusti kula Ratu menika mekaten. Sinten ingkang badhe ngersakaken kalian Gusti kula Ratu? Angge ingkang liripun ngelamar Gusti kula menika wonten bebono ingkang kalih rupi. Welah, dalah.
1: Ana kudangane to.
0: Inggih.
1: Apa kudangane ingkang kapundhut? Ya Ratu.
0: Ingkang ongkos pindah menika gamelan lokanonte ingkang saged mungel tanpa tinabuh.
1: Wih.
0: Laradane paman Prita Durna bisa kadhumugen dhaup lawan Yai Ratu Winduwulan.
1: Awit gamelan lokanonte sing ana ki Ngastinapura.
0: Nggih, kelersan. Gampang temen ya.
1: Angga kaping pindho apa Kakang Pati?
0: Ingkang angga kaping kalih menika kembar mayang nanging pendowo gangsal. Bejo kumayangan paman Pendhita Durna. Pendhoke kabeh siswane paman Pendhita mesti bakal keso dadi jangkeping bebono.
1: Yen ngono Kakang Pati aku ora bakal suan meneh marang Panangkilan keparang aku tak kondur sih.

0: marang putra ngatino yugane putuku Joko Pitana Silesmana Wati kuwi lak ya klebu mokal kowe lho nanging mengko dhisik aja kesusune rasani
1: ingkang kados pundi Kanjeng Ibu
0: lho ora ngerti windu wulan pi sapa pun ngerteni yo windu wulan ke sejatine widodari kang ngejo antah wito dari kang medak saka ing kaindran ngejo antah dadi ratun ing praja Tasik Wedi ing mongko iku widodari ingkang pinito yang gondol wakil ning prang Barata Yudha Jaya Binangun mengkono kuwi menawa sira nganti keri ora bisa duwe garwa winduwulan keluhuranmu bakal kalah dening ratu-ratu saka manca.
1: Waduh Kanjeng Ibu, winduwulan menika widodari saking kaindran ingkang dipun paringi kenugrahan dening dewa kinen gondol wakil ning prang Barata Yudha Jaya Binangun. Wilah Kanjeng Ibu, ingkang saged garwa kelar winduwulan kados pundi?
0: Ingkang bisa garwa winduwulan iki ngene tak ngerteni ingkang diwastani prang Barata Yudha Jaya Binangun iku peperangan ning darah Barata. Darah Barata kirang golongan kaki Prabu ingkang saperangan Pandhawa ingkang saperangan Kurawa. Barata Yudha Jaya Binangun ke peperangan ing Pandhawa lan Kurawa rebut bumi tetrukane Pawasara ya kuwi bumi Ngastina. Mulane mbok menawa bakal ngantik ing kawa wanci wakyuning Barata Yudha Jaya Binangun wis tumiba mung kari sapa sing bakal ketiban. Awit sapa ingkang bisa anggarwa winduwulan iku ateges kedunungan wakyuning Barata Yudha Jaya Binangun yen muda bisa dadi senopati ngalogo tegese bisa dadi menggalane ngayuda bisa ngrampungi gawe yen kesepuhan bisa dadi botoking prang Barata Yudha ingkang dijagoni bisa ngguling ngayuda kengkang mengkono kuwi senajan toranono gegayutane kowe lan peperang.

nyuwun kenugrahan liripun ngaturaken sedaya pidoso lepatipun ingkang wayah kula kersa maringi kenging samudra pangak sami. Sentampi aja katukwane kejeren anggon mumuwus. Engsen datan arsa paring bebendu marang putra wayah ingkang datan rak ngawaring keraton Pasetran Gondo Mayit Kumbayana inggih. Wis marata matur wae enggal aja kedangon kowe aja kedangon ning keraton Pasetran Gondo Mayit. Ojo Kanjeng Eyang elok menapa anggen kula badhe matur. Awit paduka Eyang menika pepunden kula. Keparenga matur Kanjeng Eyang daya-daya murid saged kadhumugen ingkang dados citanipun ingkang wayah kula Kumbayana Eyang. Mestinipun paduka Eyang sampun saged nguningani saged menggaliaken kawentaripun Ratu Ayu Windu Wulan ing Praja Tasikwedi. Sinten ingkang kedunungan Windu Wulan liripun sinten ingkang saged nggarwa Windu Wulan menika teges kedunungan wahyuning perang Baratayuda. Menawi ingkang wayah kula Kumbayana ingkang kedunungan ing benjang tembe kula saged dados botoh ingkang linangkung saged ngupati ungguling peperangan menggah putra wayah paduka ing Astina Kanjeng Eyang. Ing mekaten menika saged nggarwa Windu Wulan kedamawa saged mados rana kalih rupi gamelan lokananta kalian kembar mayang Pandhawa. Ingkang mekaten menika ngejai aming paduka Kanjeng Eyang ingkang kula suwuni berkah pengayoman boten wonten kados pundi Eyang.

sing dadi pitakonanmu inggih. Gusti Prabu nila sani nderekaken kanduripun Resi Kumbayo ning Praja Ngastina. Kinarya sesulih Kumbayana nyuwun gamelan lokananta kalan paduka. Kumbayana kedahan nerangi dhawuhipun Gusti kula Prabu nila sani kra putra Nata Ngastina kesumaring ayu Dewi Lesmanawati. Ngono kuwi Praja Baratija. Dhawuh punapa ingkang badhe dipun paringaken maring kawulanggeng abdi Gusti. Iki ngene ya Praja Barat. Ingsun yo awrat anggone. Panggil apa ingkang dadi panyune Kumbayana ingsun sumaguh. Awit sejatine Windulan kuwi kudu dadi bojone Kakang Semar. Nanging yo gampang wae sranane ngene yo. Semar iki kudu dipateni dhisik, Kakang Semoyo, Kakang Semar kudu dipateni dhisik.

0: arupa satriya nggenggeng Birawa mekaten menika. Sesilih sinten? Aja ngaku jeneng Bajo Barat. Ngaku jeneng Raden Werkudara ya Wijasena ya Gajasena ya Pandhu putra jenenganmu.
1: Wah, inggih, inggih, inggih.
0: Lho kula ngantos kadamel rupi ingkang mekaten menika kados pundi kersanipun Gusti. Awit supaya padha ora ngeteni yen kowe iki denawa saka ing pasetran Gondomayit. Awit Werkudara kuwi prawira jayeng palugon andharepe wewenang katentremaning para kawula ing praja Ngamarta. Arepa lumebu ing ngendi wae ora nungkang bakal nyengkala. Ingkang mengkono ki murid lampahmu ki gampang enggal lanjut aning karang gumenggeng desa Merjayapati mring Kakang Semar. Kaya ngono ki mula rupamu tak genti ngerteni to kowe.
1: Oh inggih inggih inggih inggih.
0: Menawi mekaten benjang kapan bidal kula saking arsa. Wis to iya mau kae. Tebasan peteng dedet sinambung obol tekluk tekluk tekenan oman.

aku segagah melegah kaya ngene ora rupa buta aku rupa satra panggulir ing pandu. Belan mlebu marang karang gumenggeng bedul kuncung esmatra ing pati. Wah, aku nampa kanugrahan gandhel agung saking Gusti Gumetari. Belah yen tak lakoni napak ing dirgantara kaya ngene, mosok dadak suwe wektune yo mlebu ning padukuhan karang.

merku durung napak ing dirgantara. Yo, tak ingetake lemah burki nyang ndi.

lo. Wah. Lah iki keton sumelang gumun aku. Wiwit seprono saprene aku pinanggih lawan Raden Werkudara Gustiku ya kadangku. Iki kok nembe tumon saiki kadangku Werkudara kok napak ing dirgantara mabur. Wah. Lah yen ana Werkudara mabur ki ndur kelebune Werkudara nomor pira iki? Aduh, aduh, aduh. Lho kok sengsaya le mabur lumebu marang mega kang peteng kaya ngono kae. Sungkan ing papan kang padhang, ampak kang padhang. Wah, yo. Yen kaya ngono bisa tak ngerteni. Apa maneh aku klebus akeh umure bocah cilik padha ngerti. Sapa wonge sing seneng slasap slusup ning nggon petengan ki mesti niate ora beres. Yo, yo, yo. Yen kaya ngene, mabur nyandhi

Petro, Petro anakku lanang. Lho kok aku njur dadi kaya ngene nolo garing Petro, anakku lanang, Truk. Yen aku duwe rasa sing kaya ngene aku ora kuwa mau urip, ora kuwa

0: larasan pelo kuwi, Truk. Aku tak ngelus. Dise sawetara pidro.
1: Nggih, monggo mah. Kula aturi sare monggo. Kula badhe rasaken lagun menika mawa langgam jawi wuyung ingkang kula aturaken mah.
0: Iya, Truk, aku tak ngrungokno ya, Truk.

Nalika sakmono lenggah stoto tumungkul mari kelu ing susangetan gedung ajeng-ajeng tangan dikanipun Ki Lurah Sumar kinepung rubung dening putra tri cacaipun Ki Lurah Bawor Nolo Garing Ngewapi. Nalika samono sepi mamring tan omah dening jalma kemecet ameng kepireng swantening kukilo tuhu menco sir kedasir kang samunyemunyo kinjeng tangis metik kuping gandaning skarlayon mangambar-ambar pantes pedepokan karang gumenggeng badhe wonten rajapati nalika samono kis pedepokan karang gumenggeng badhe wonten rajapati nalika samono ki Budunaya mecah spen alon pangan.

kiyaine menapa kula sampun boten dipunangken garwanipun kiyaine. Kiyaine menika langkung ngertos karo menika sigaran nyapa kiyaine. Kagungan kesenggah mekaten kula mudun dipun sukani ngertos. Pandha kula sampun mudun dipunangken dados garwane kiyaine. Pamuwun kiyaine kula pamuwun kebangeten kowe. Dua anak kowe padha-padha anak ketemu padha gedene padha tuane. Ning aku ora orang ngwalonake kowe, aku ora ngwalonake kowe, Bawor. Aku koyo anak lek ku ngandu dhewe.

Petruk kowe ora perlu kandha apa-apa. Arpa ngraga sukma, arpa ramamu palastra kowe iki dudu urusanmu, iki urusanku ya, Truk. Lah, pripun lah? Dinaran wis ora perlu nangis. Sing perlu ramamu bisa dadi temanten lawan Ratu Ayu Winduwulan. Lantarane ngene, Truk. Kowe sawana ning Jodipati ngaturi wawarku Doro lan Rama Janaka diatur tindak mrene, aturmu ngene. Ndoro Rama Semar wis palastra ngono kuwi supaya enggal-enggal nenggo kunarpane Rama Semar ngono kuwi. Lho niku sedes wis ora perlu nangis, Truk, mung gawe mangkat ayo. Mangkat ayo.

Siniki kang mureng gawi nunggil panggung sanes panggenan. Engkang wonten pundhita punika engkang wonten Jodipati Sang Hyang Sena. Lenggah tata kalon engkang raka wong agung Durati Prabu Sri Bathara. Sesarengan sesanti meminta si pangayomaning dewa sejati. Sasmitaning dewa ingkang katampi duk nalikaning dalu.

winantu saka ing Karaharjan rawuh mujali tengresna kakangku. Yang sesma mustikaning jagat raya. Berkah pengayomaning dewa sejati ora ana alangan sakwiji apa Dimas Wargudara. Gedhekna pangapuramu wae jali teng adimu aku dhewe ingkang ora bisa tata krama lawan jali teng Resna kakangku. Kowe jembar samudrane pun kakang, ombo jajane pun kakang. Ora nembe saiki pinanggil lawan si Adi to. Sun kirengake ora sembrono ora sarupa ngandikanmu yayi malah sun rasa sari. Puja pangestune pun kakang we kebatan panono yayi. Jali denger seno kakang kunda punding bunanku dadi jejimati ngurip. Nuwun sewu keparngo ngaturaken sungkeming pangabekti rawipun paduka Kaka Prabu. Yayi kaipeti nampi dining pun kakang kanthi rasa lega ing penggali sakondure yayi puja pangestune pun kakang kebatan panono. Pinundi muga ndadosaken jimat daging kayuanan Kaka Prabu. Lagi ngene Dimas Wargudara lan kadangku kaipe. Iye jali denger seno kakangku. Pun kakang tumekoneng Jodipati ingkang dapur lagi manggul pangandikan ing kengroko ye Prabu ing Amarta. Mbarep kakangku paring dawuh sing kapriye nimbali aku jali denger seno kakangku ora kaya ngono. Dadi penggalih ingkang ora kepenak mungguh Yai Sinuwun. Awit midanget kakang Semar ngelamar mering projo Tasik Wedi. Loko uga midanget yen Dimas Janoko uga Nejo Arso ngelamar mering Tasik Wedi. Loko kelakon yen nganti kakang Semar rebutan garwo lawan Yai Kaipe. Iku tak aturi menggaliake. Nuwun sewu Kaka Prabu. Enggih sedaya lepatipun ripa duka kula nyuwun genging samudra pangaksami. Wis saiki pinemune jali teng Resna kakangku wae kepriye mumpung durung kebacut. Aku budhal nglamarake Jamprong supaya bisa dadi jodhone Windulan. Mengko dhisik yayi. Aku tak ndongeng sawetara ingkang dedonganku ing ngene. Windubulan ki sejatine widodari saka ing kaswargan. Widodari saka ing kayangan ingkang gondhol wahyuning Baratayuda Jaya Binangun. Ing mongko ngene yayi. Aku wis tau midanget mungguh pangandikane Kakang Semar. Duk nalikane Kakang Semar durung medhake ngadya padha ing jaman ini. Kakang Semar ki wis duwe garwa Betari Windubulan. Nang sawise Kakang Semar kajibah urip ning Arcapada, Betari Windubulan ditilar. Iki wis kala lancine yen Windubulan Betari iku medhake ngadya padha kembul dadi garwane Kakang Semar tumuli. Ayen Windulan dadi garwane Kakang Semar iki ateges balen yayi. Iku angges pisan kapindho. Windulan gondol wahyuning Baratayuda Jaya Binangun. Iki wahyuning botoh prang Baratayuda. Lho yen Ngamarta Pandhawa ing tembe anglakoni Baratayuda Jaya Binangun. Apa si Adi kaipe iki bakal dadi jago apa bakal dadi botoh? Yen si Adi bakal dadi botoh kena nggayuh Windubulan. Yen kepengin dadi jagone ayo ora perlu duwe garwa Windubulan. Kaka Prabu. Anane kaya ngono dongengane jali teng Resna kakangku sing biasa ndonging. Yen ngono kabeh karepmu saketi jumurung Kaka Prabu badhe telas pinten ubo rampe kangge ambesanaken Kakang Semar.
Seglepung pinoroso serombutin badian rasaken angin kulo nejo ngelamar windu bulan. Jagat Dewoyo Bathara jagat Kramudita yen siadi wis kaya ngono dadi pepajar mungguh penggalipun kakang dadi siadi wis nerima kakang Semar wae ingkang bisa pikantuk windu wulan. Nuwun-nuwun ing bagus anoman dawane alun.

0: Jangan seno kakangku
1: Dimaseno
0: Kakang Anoman ringet mari wiriwe napa ser putru Cunono pari kayopo
1: Anoman
0: Nuwun kawula katimbalan Gusti
1: Ana pari kayopo ringet mari wiriwe napa semur putru Cun
0: Ngatri uningo Gusti kula Kidalipun ingkang abdi kula saking Gunung Kendali Sodo badhe sowan wonten ing Karang Gumenggeng wonten ing margi pinanggih kalian denowo duto saking Pasetran Gondomaye sapa Ditya Bajo Barat
1: artinya ngendi
0: badhe maeka Mrejayapati medhul kuncungipun Kakang Semar Jagat wasesaning dewa bisa kecekel dening Anoman mboten saged kalindih angin kula reka permana ginebah dawah wonten ing alun-alun jadi pati yen kaya ngono
1: Bajo Barat terus nang ndi
0: mbok menawi sampun dumugi wonten ing Karang Gumenggeng
1: Dimaseno kaipe kadangku Anoman bubar

0: jeruk ringetmu mari weri-weri nglonjong botor sipat kuping playumu. Soanya ngendi ngolo garing kowe.
1: Ayo matur, Kang. Sing matur aku kowe aja matur pinter ora matur kowe. Nggih, nun sewu ndoro anggen kula mlajar badhe sowan. Anu badhe ngaturaken anuaring dedosan anuaring ngalih mundur.
2: Kang Gareng yang ngiring ngomong piye?
1: Lambis. Petapa-peta ora. Aku anger matul kesusu mesti totol kami sem tong kami totolen aja totol kami sem. Nun sewu ndoro. Kon nyambut gawe ora kon nangis. Oh. Dados anuring dados ora kon aring-aring ngali aku sing matur.
0: Petru sing bener tru.
1: Nggih. Okay. Badhe sowan mriku. Rama Semar sampun pejah.

kesliru, kesliru. Aku Danaswara Arjuna. Ojo ngaku Danaswara kowe Bajo Barat saka ing Pasetran Gondomayit. Kang Maeko Kakang Semar kok Prajayapati. Ojo kesliru dudu. Ojo kowe lunga iso temah kowe bali wertane. Ojo kowe lunga iso temah kowe bali wertane.

0: Ajal. Kowe wong dawa irungmu dawa. Ayo kowe melu mlebu mring garep aku.
1: Ayo. Ayo, ayo.
0: Lho kok ing semoko ora wedi marang aku, Tru? Ugal-ugalan banget, ugal-ugalan kuwi. Tru malam mlebu karepmu dhewe. Teh wong batire mlebu kula ngi mlebu wae.
1: Anoman iki

siniki ingkang wonten pundi ta purika ingkang wonten kayangan Papar Juwarno ya kayangan Arga Dumilah diwaning Trilukya miyos sinuwaka lenggahing sakmadyaning bale marcukundha manik mambak-mambak diwoto ingkang samya mundi keluhuran dawuh timbalipun sang permasti gumrang.

0: dados sing pisan kula pukulun.
1: Durga Betari,
0: nuwun kawula katimbalan.
1: Senajan to ingkang sejatine gamelan lokananta iku kanggo sana kakang dewa Ismaya balen lawan Windulan. Awit kinarya srana uga nilasrani.

0: Broko kakang tiwais moyo.
1: Durga Betari pinanggih aneng kayangan mentas tindak mendinggo wopo.
0: Mengkati saya kakang tiwais moyo. Kaya ngono ki amarga raga rusak apa dikersakake kanduring kedewan.
1: Iyo jeneng raga sukmo awrate mungging kayangan aja nganti gondol raga wadon. Yen ora luput Durga Betari gondol gamlalokan nonton ana sajroning kendhaga kencana. Iko aja nganti kelakon digawa medhak ing adiyapada. Iku wis dadi kersaning dewa wenang yen gamlalokan nonton kanggo srana aku balen lawan windulan.
0: Kakang Teus, ayo jong lengkoro arpa kapriye, aku iki diparingi kenugrahane pukulan Pramasti Guru luwen duwe tangwasa mutpo wasesani titang adya padha abang digawe reng kena luput digawe bener digawe luput kena.
1: Durga Betari kundak suwun.
0: Yen kakang Teus moyo bakal mundut iki tetondo kakang Teus moyo niat pasulayan karo aku.
1: Ngajak pasulayan kuwi ora. Ning sejatine iku kudu digawa ngaku ora kena digawa kowe.
0: Aku iki sungkan aku rebut yodo. Kakang Teus moyo aja nyengkel aku nggawa gamlalokan nonto.
1: Durung medhak ing adiyapada yen aku durung nggawa gamelan lokananta
0: sapisane aku tak

0: bocen wancun.
1: Ya 10 kenapa ake ora-orane aku nejo tanding lawan Betari Durga Bawor.
0: Lah wong nek kang mboten nggih jaluk nggih mboten pikantuk.
1: Lho nanging yo ngene wor aku wani-wani nanging menang yo ora kajen yen kalah kwirangan.
0: Angger kaya niku kula mawon sing ngesah nggih. Kula sing biasa gelut kali tiyang estri sih. Nggih, nggih, nggih. Lah mawon

0: ngerebut gamelan Lokananta. Malah mboten ngerebut anu kula diparingi malah.
1: Ya syukur bawor kaya ngono kuwi.
0: Lah niki carane kepipun niki.
1: Permasti guru ya luput. Durga Betari ya luput.
0: Dadi sing aweh ya luput, sing nampani ya luput.
1: Iya, nggih.
0: Nggih, nika mun terima kala nika mun ngakoni luput iki niku.
1: Wis singgal medhak ing adiyapada.
0: Niki saged mungel mengko kowe bisa krungu onining gamelan Lokananta sing ora nganggo ditabuh. Nggih, ndawet.

0: Nuwun kula katimbalan.
1: Lho kok si Bawor ki nggawa apa lho kok rene gamelan kumrumpyung ngono kae?
0: Lho menapa Bawor menika mboten gondol?
1: Gamelan Lokananta ingkang mungel wonten sak lebeting Kendhaga Kencana. Lah yen kaya ngene iki Kakang Semar ingkang bebarengan lawan si Bawor. Lega ati

0: Bendoro kulo, kulo sampun pikantu gelemelan loka nonto. Sampeyan sami kados pundi, menopo badhe kersa besanaken ingkang abdi kulo Semar.
1: Wis Mar sepiro entek ing uraga tak besaninane.
0: Menawi mekaten nuwun sewu ingkang raka ndara kula sinuwun dipun aturi tindak dhateng Tasik Wedhi. Kang rayina kula sadewa kula aturi panjenengan ngendikani kersa tindak mring Tasik Wedhi.
1: Wis ayu to Kakang Semar.
0: Dimas Warkudara.

0: mangane gamelan Lokananta niki.
1: Elah iki si bawor sing biyen mrene.
0: Nggih nggih niki tasih kaya niki mawon nggih. Dan niki kula anu niku gamelan Lokananta niki.
2: Sakwise bakal nyatakno gamelan Lokananta kersamu kepiye?
1: Tobat. Kiai Semar kula

Tobat-tobat Kyai Semar. Sasampunipun nyoto saged maringi kamlalakan anta. Permono anggen kula nyawang menika pendhawa kang salengkang sampun rawuh wonten ing mriki.

pirang pintu, wis pirang pintu ora ketemu. Kumun kok tekan. Mbak menawa ya aku sing darani garwa tuwa mongko. Ya timen jo. Kayane sing banget lelali karo aku. Aku ngerti yen wis kagungan karo meneh iki kang istrane kang wis tumunu nang papanku kiyane. Mun sewu kok sampean kangen sanget badhe mapan ning tanggihan.

kados niki kula niki wong tuwa mboten dados pengantin niku jajar plesir sami rebutan kacu rebutan pepe mboten niki kula dadi pengantin kaya niki Ndoro Bathara niki yektosipun rumiyin jamanipun kula tasih wonten kayangan windulan niki nggih bojo kula. Sasamunipun kula kaji bagesang wonten ing Arcapada niki nembe kepanggih, kepanggih niki nembe kepanggih, nembe bombong manah kula. Mbok menawi kula pun kedunungan wahyuning Baratayuda ingkang dipun gondol kalian Winduwulan bojo kula niki. Nggih mugi-mugi kemawon benjing menawi kula ngalami Baratayuda jaya binangun kula sageda dados tukang sembur panjenengan sami sageda unggul anginipun anglampahi Baratayuda saged kedunungan bumi teturukanipun suwargi Palasara jagat dewa yo Bathara yo jagat karo dita nyatane kaya ngono Kakang Semar sapa sing ngerti. Mangkaryen mangkaryen windu kesumo kamas ismaya awet Mbak Ayumu iku wis manjing neng kuncungku bareng kembul lawan kanistren bojoku. Awong kowe adiki ming adi akon akon saiki tinimbang negara Tasikwedi suwung panjenenganmu tak aturi dadi narendra ing Tasikwedi tasengkak ageng ngaluhur dadi ratu ing kene anggenteni Winduwulan sangetan dadosaken bingahing manakula kamas ismaya mekaten menika sarujuk menapa mboten Ndoro Bathara ayo sarujuk wis dadi sakmestine Kakang Semar Mosmar Ndoro wis sangene kados pundi sawise wawar kudoro tak aturi miyos dhisik ing alun-alun awet wong Astina Kurawa wakku padha teka mrene bakal njaluk Winduwulan Ndoro Werkudara kula aturi miyos Ndoro wae